0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

Ćuk je Ćuk i Vuk je Vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

Hvala vam najljepša. Virovala sam u vas od samog početka. Kao što ste i vi u mene. Hvala vam što ste došli ovdje, što ste učestvovali u ovom našem malom programu.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si preletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam, da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevjat, kako i vamo. Ako kak ovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada je srnce to svetlo ugrevjat, kada je nebo to zvezdi posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlja vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovde da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila. Bistro jezero gledaš belejt ili od vetar sino temnejt. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Nemoj dopustiti da zbog malog nesporazuma izgubiš veliko prijateljstvo. Prijateljstvo sklopljeno uz čašu većinom je stakleno. Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan. Ja samo nosim firmirana odela. Na njima je naziv građevinske firme u kojoj radim. Brak je međusobno pljačkanje slobode uz obostranu saučesničku saglasnost. Pravda je ljudima često teža od nepravde. Što više slasti, to je manje slatko. Što više gorčine, to je manje gorko. Lepe žene su potrebne samo ljubavnicima i slikarima bez mašte. Za razliku od doktora nauka, seljaci imaju više znanja nego stručne spreme. Ljubav nije čudo, ali čini čuda. Velika nesreća je kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može. Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje. Nema ni jedne religije koja nije bezbožno rušila. Prazan čovek je pun sebe. Ako ptica kljuca žito tvoga druga, otera je, jer će doći vreme kada će i tvoje kljucati. Nevolja s ovim svetom je ta što su glupi tako sigurni, a pametni puni sumnje. Greh je sladak kratko vreme, a gorak veoma dugo. Lepe reči nisu istinite. Istinite reči nisu lepe.

i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj spuštam

0: ali život ne prašta.
1: Dalje svega, štendar da gori, gori strajko se.
2: Ekipa PM zajedno, može? Mm-hmm.

0: Kývame ubevej sliky od ova večer a Madrigina dopolnime, ušte su jedan refren. Može?
1: Naše te sliky!

0: Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Započni godinat so nasmevka. Uživaj vo životot Subbamara.

Se ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj, ti si prsten venčalen

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali pak uzdah čujem ti, a možda

Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, se koji so kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karbo, šeden i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaviđe. Slušam šutka, pravi

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

veče, prošlo je poza čas. Baš si stigala dobro, jer svatovi su tu do nas, pa će ti svirati, a ti ćeš mirati.

nije zdravo. Što pravite, dobri? Pa nije dobri, da. Porasla djeca, tako nema škola. Majka mi dojde malko da pomogne. Tatko mi ne može, ko mrzi da leta. Ma dolg mu bil patat. A bi se srce to neću. Sakav me da dojdem leto vama, su koronave se odkažem. Imaš mi karti kupene. Vije, dobri. Kako je tamo će, videli? A ve politika. A bi se gaže nikada je. Nikada ne je dobro. Svi zaisti, ja da potete se, poremeni sve. Vije, znači, dobro.

0: i Bog reče Abrahamu, dođi malo vamo, vamo, vamo.
1: Ja si ti, skrijeni, zaspani,
2: na sedmom nebo.

0: toliko toga je bilo.
1: Točno je, 23 časat.
2: Bubamara hit.
3: Kaliopi, bebe.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu